0: 所長、大丈夫です。そうしましたら病院で体の弱い子たちに注射をし、毒殺させて、その子供たちの死亡を公開させましょう。街中にもっと恐怖をばらまきます。
1: 無駄は？
2: 媳妇儿，媳妇儿，媳妇儿，啊啊！小子们，我跟他拼了！

0: 你多吃点，我也不饿。
1: これだけ？
2: はい。明日には任務完了です。
1: 結構。
3: 今日災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
1: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師大長と

0: 哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎 ついに300人集まった。管理をしっかり。失敗は許されない。
1: はい。
0: ではありませんか。
2: だと言うなら、ヤンフェイは生きてた方がマシだ。ヤンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のヤンフェイが現れ、面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが。
0: わかります。
2: 河合、
3: と、
2: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町、ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば、河北司令、陛下に、全帝国に申し上げたたん。
3: ご安心ください。

0: 弾薬庫に刺激支援頼む。鉄火力は将来もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。弾薬庫へ敵襲。武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬庫を狙ったとは。
1: 弾薬庫襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち上げることはできません。

0: 軍進撃支援頼む。鉄火力が正代もう持ちくたれません。早く頼む。
1: 報告します。大工は敵襲、武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと、奴らが弾薬庫を狙ったとは。
1: 大工襲撃、市民の仕業じゃないです。もうこれ以上持ち上げることはできません。
0: 早く部隊を集合させろ。

0: 令。
1: 両兵率いる一隊が襲撃。すでに所長は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫からの連絡で梁飛と。
2: ありえん。梁飛のふりした武功隊だろ。
0: 梁飛云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ。弾薬庫を奪回。
3: すぐ急げ急げ。
4: 早く早く
3: 早く。
4: すげ
3: 急げ。
5: 梁飛率いる武功隊が弾薬庫を襲撃。捕虜を捕らえました。
6: 梁飛を見たのか。
7: 間違いないです。この目でちゃんと梁飛でした。
6: これはどんな武器だ。
5: 武庫隊が作った火薬で火力は強いです。
6: あいに動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
5: はっ。
8: 窦小凡来了。
6: クリコ、中にいるのは梁兵だ。弾薬に何があれば我々は軍法にかけられ処分されるぞ。
2: やふれるはずが。
6: しかし兵士が見たんだ。
0: うん。奴は
6: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
0: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
6: 今は何もない。
9: 虚偽だ。
0: 大丈夫。見てみたいわね。本当に梁飛か。
9: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
10: 哎，
9: 搬两箱炸药跟我出去。
10: 走。

0: 報告、軍命侵入者が決戦を強奪。
1: 何？
2: 餌だけ食われた。
3: ダメだ。司令官は出発する前に弾薬は何としても守る。来るよ。よく考え。

0: でどんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんでリャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告入れ。
2: どうした？
3: 河合所長が、河合所長が、カプ自決を。

0: 会長、こうなったらすぐに子供を青島に送り、任務の全うを。会長には話しました。結成は青島に空輸され、子供は乗船すれば結成が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
1: じゃあ両兵も、あ、奴を殺してない。
0: 会長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
1: あんたが、あ、

0: かあるわ。面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: おい、
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人に向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね、うん、
1: 待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべを知らせか。

0: 你站哪？我检查一下裤子。滚！
1: 你怎么打人家？你给我停下来！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！停！